0: Ория Донаде реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. 11 июлькеча. Сталган LG телевизорны харит кылын. Vacheri Arizo 6 Pro автомобиля. Хамда башка аҗайып саврларны ютып алыш имкониятыга эге болый. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда атыгы 5 дакыкада онлайн муддатлы төлөүне расмийлаштырыйң. Тастыклаш атыгы 5 дакыкада. 0% башлангыч төлөү, 0% кошумча төлөү. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CAstore.uz-да.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.